وی خورا شاریرا ین دجمن ایقارا من کلیتوخ یو پی پلگا برناشا لا شاریرا کیمایت الپگاهی جو یوما این او برناشا شاریرا کیمایت قداگاهی جو خیم

هایرا سانتراک طریق ریگامی دیل پشت به تارنجت بیت خا پرسوبه یو امریکا رابا موسیقورم شمها ات ارمنای سایمون وانسیان.